0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои Садои Душанбе. Инак дар ин фурсат дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба мавзӯи пешгирии бемории нашъамандӣ суҳбат хоҳем кард. сомин арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт санаи 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор эълон гардидааст ва ҷумҳурии тоҷикистон низ чун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ бахшида ба ин сана тадбирҳои зарурӣ андешидааст ва ҳамчунин бояд гуфтаи чанд соли охир аст ки чорабиниҳои гуногун дар доираи ин рӯз баргузор карда мешавад аз ҷониби муассисаҳо ва ниҳодҳои дахлдор ва ҳоло ҷиҳати суҳбат кардан перомони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзамон муовини директори муассисаи давлатии маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ шероз мирзоев ва ҳамчунин таҳмина исмат ва сардори шӯъбаи пешгирии нашъамандӣ аз ҳамин муассисаи давлатиро даъват намудаем ва инчунин мусоҳиби мо ҳастанд абдулло тағоев табиб нарколог аз маркази ҷумҳуриявии клиникии наркологӣ ба номи профессор минҳоҷ ғуломов мусоҳибони гиромиро хушомадед мегӯем ва медонем ки ҷумҳурии тоҷикистон баробари дигар кишварҳо ва узви ҷомеаи ҷаҳонӣ акнун тадбирҳоро ҷиҳати таъмини зиндагии шоиста ба роҳ мондааст ва бояд гуфт ки ин тадбирҳо дар доираи расидан ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола ки таъмини зиндагии шоиста яке аз онҳо ба шумор меравад роҳ андозӣ мешавад вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ва ҳамчунин муассисаи давлати маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ яке аз муассисаҳои масъул мебошанд ва мехостем сараввал Шероз Мирзоев доир ба санадҳои меъёрӣ, доир ба барномаҳо, стратегияҳое ки дар ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудааст дар суҳбат бошем.
1: Ташаккури зиёд шунавандагони гиромӣ. Ва бояд қайд намуд ки аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи муомилоти қонунӣ воситаи нашъадор моддаи психотропӣ сахт таъсир заҳрнок инчунин пешгирӣ ба қайдгирии табобат ва офиятбахшии бемории нашъамандӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз қабили қонуну барномаҳои давлатӣ ва инчунин стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашавар барои солҳои 2021-2030 ва нақшачорабиниҳои амалигардони стратегияи мазкур таҳия ва тасдиқ гардидааст. Нақшачорабиниҳо барои иҷрои стратегияи мазкур аз соли 2021 то соли 2025 марҳилаи аввал ва марҳилаи дуюм бошад аз соли 2026 то соли 2030 таҳия ва тасдиқ гардида барои иҷрои бандҳои нақшачорабиниҳои санади мазкур яъне нақшачорабиниҳо тасдиқ гардидааст. Вобаста ба иҷрои бандҳои нақшаи мазкур аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ яъне таҳия ва тасдиқ гардида вобаста ба банди боби чори нақшаи стратегияи мазкур бошад. аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон фармоиши дохилӣ яъне аз 5 июни соли 2026 таҳти рақами 9774 оид ба омодагирӣ бахшида ба 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандӣ ба гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор таҳия ва тасдиқ гардида баҳри иҷрои фармоиши мазкур яъне дар дохили вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати гурӯҳи тадорикотӣ тасдиқ гардида инчунин нақшачорабиниҳо бахшида ба ин рӯз таҳия гардидааст. вобаста ба иҷрои бандҳои нақшаи мазкур аз ҷониби ҳайати гурӯҳи тадорикотӣ як қатор чорабиниҳои пешгирикунанда яъне амалӣ шуда истодааст. то ба имрӯз аз ҷониби муассисаи давлати маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ баҳри иҷрои бандҳои нақшаи чорабиниҳои яъне бахшида ба ин рӯз пеш аз ҳама таҳия ва тасдиқ ва чоп намудани маводҳои иттилоотӣ баҳри аҳолӣ яъне тасдиқ гардида чоп гардиданд ва дар ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои пешгирӣ این مواد های اطلاعاتی به اهالی تصدیق یعنی دسترس کرده می شود.
0: تشکر. و اکنون می خواستیم از آن بگوییم که چون ما نشمنده بگیم و مؤسسه شما که مانیتورینگ می گذاروند، می خواستیم وضعیت امروزه رو برای شنوندگان، برای اهالی شهر بدیم که یعنی عین زمان وضعیت چی گونه است و چی قدر از شهروندان در قید دیسپانسری هستند و چی حالت است.
1: تشکر زیاد. از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشامندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان که یک سمت اساسی مرکز این یعنی تحلیل و بهادی وضع نشامندی در جمهوری تاجیکستان میباشد، وابسته به حسابات های آماری از جانب مؤسسه نارکولوژی جمهوری تاجیکستان در سه ماهه سال 2026 یعنی تعداد نشامندان 40 نفر به 100 هزار اهالی برابر بوده، از این شماره 97.4% آن را مردان و 2.6% آن را زنان تشکیل می‌دهند.
0: تشکر. و این آمار نسبت به سال‌های پیشینه در حال زیاد شوی هست و یا کم؟
1: باید قید نمود که آمار رسمی که امروز از جانب مؤسسه ما یعنی تصدیق گردیده است نسبت به سال‌های 10 سال قبلی اگر ما نظر افکنیم زیاد از 30% کاهش یافته است و این کوشش یابی در بین نشامندان تزریقی نیز یعنی خیلی زیاد مشاهده کرده می شود. و امروز ما باید یک چیز را قید نماییم که جامعه جهانی و اینچنین کشور عزیز ما را یک حالت نگران کننده یعنی به یک حالت نگران کننده رو آورده است که این هم باشد سوء استفاده مواد تیره کننده روحی می باشد.
0: بله.
1: که این مواد های تیره کننده روحی یعنی اون مواد های داروغوری هستند که در طب استفاده شونده هستند و اون نشامندانی که قبلا بودند و امروز آنها رو آوردن به این مواد های تیره کننده روحی که مواد های داروغوری هستند. و برای تبابت و پیشگیری چنین بیماران و چنین مواد های داروغوری نیز از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یک قطار چوربینی های مجموعی مشخص راه اندازی گردیده است و بهره پیشگیری با قیدگیری و تبابت این بیماران نیز از جانب مؤسسه نارکولوژی یعنی چوره های ضروری دیده شده است.
0: و در همون 97% که شما حالا گفتید یعنی میان مردان آنهای هم با قید گرفته شدند که از مواد تیره کننده روحی استفاده میبرند؟
1: بله، از این گروه یعنی 97% 4% شخصانی که گرفتار بیماری نشامندی هستند اینها استعمال کنندگان یعنی مواد تیره کننده عصب 2.1% می باشد.
0: خب آیا پهنمودن و یا خود خریداری مواد تیره کننده روحی آزاد است در فروشگاه های در داروخانه های ما؟
1: از جانب حکومت کشور چون که در بالا قید نمودیم از جانب حکومت کشور و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یک قطار سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده معاملات قانونی موادهای داروغوری نشهدار موادهای پسیکوتروپی سخت اثر و زهرناک تهیه و تصدیق گردیده است. جهت یعنی تامین نمودن با اهالی با این موادهای داروغوری یعنی از مؤسسه های داروخانگی با داروخط یعنی جواب دادن موادهای داروغوری حتمی میباشد. به دورخط مواد ضروری فروخته نمی شود، ممکن نیست طبق نمی سند های معیاری حقوقی که در بالا ذکر نمودیم. و این سند های معیاری حقوقی اگر یکی از آنها را ما نام بر نماییم سند مذکور این فرمایش 78 وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد که سال 2022 فرمایش مذکور تهیه و تصدیق گردید با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافقه کرده شده در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید دولتی گرفته شده است. در فرمایش مذکور یعنی داروخط برای گرفتن موادهای داروغوری نشهدار ثبت شده است و موادهای داروغوری نشهدار به داروخط فروختن و منع می باشد. و در اساس فرمایش 536 وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان باشد اگر گرفتن یا اینکه تعیین و فروختن موادهای داروغوری سخت اثر و زهرناک یعنی در اینجا هم درد شده است که به داروخط یعنی فروختن مواد های داروغوری نشدار پسیکوتروپ و سخت تاثیر منع می باشد. یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان باید این موادهای دارواری را برای نیازی خود از متخصص سوها متخصصی که معلومات دارای معلومات عالی طبی است یعنی مراجعت می نماید و از اونجا داروخط را دسترس می نماید و از مسئولهای داروخانگی حتما موادهای دارواری لازمی خود را دسترس می نماید.
0: ташаккур сипос мегӯем ва мавзӯи нашъаманди ва пешгирии ин бемори миёни аҳолӣ яке аз мавзӯъҳое ҳаст ки аз рӯзҳои аввали ба истиқлолият расидан президенти муҳтарами мо ва ҳамчунин ҳукумати ҷумҳурӣ тавре гуфтем бо таҳияи барномаҳо стратегияҳо ва ҳамчунин вазорат ва ниҳодҳои дигари дахлдор ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса доштанд ва мо хуб медонем ки вақте ки мо аз ин мавзӯъ суҳбат мекунем ҳоло албатта мо фурсат дорем дар мавриди он бигӯем ки яъне кадом синусол бештар ба ин гуна беморӣ гирифтор ҳастанд ва мо медонем ки

0: ҳуҷраҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. барномаи навбатии муждаҳои истиқлол бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст пешниҳод мегардад. шунавандагони иззатманд, ваҳдати миллӣ калиди дари дуньёи саодат барои миллат. به هم آمدن ها، از قطره به دریا تبدیل یافتن ها، خودشناسی، هویت ملی، تأمین عمر دراز استقلالیت و پایداری دولت است. یعنی وحدت ملت شاهستون پایداری دولت است. دولتی که امروز ما صاحب آن هستیم و نیاگانمان طول هزار ساله ها آرزوی به دست آوردن آن را داشتند. از این رو موظفیم که برای پایداری آن ما هر یک ساکن مملکت به قدر توان کاری را انجام دهیم. وحدت ملی همچون پدیده نادر دوران صاحب استقلالی کشور برای سرجم نمودن ملت در حال پراکنده شوی قرار داشته تاجیک و از ورطه نیستی رهایی بخشیدن دولت نوین تاجیکان نقش بسا بزرگ را اجرا کرد. محض ثمره وحدت ملی و ترغیب پیوسته غایه های آن بود که تاجیکستان در مدت کوتاه تاریخی به مرحله رشد استوار وارد شده در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی و دستاوردهای خیلی نظررس نائل گردید. اینک از آن روزها 29 سال سپری می‌گردد. در این مدت کوتاه تاریخی محض با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اندرس های عاقلانه و چاره و تدبیرهای اندیشیده اشان ساکنان کشور دوباره دوست و برادر شدند. امروز اگر ما به کدام گوشه کشور که نرویم با چهره کشاد و آغوش باز پیشوازمان میگیرند. محض وحدت باعث رشد و نموی کشور شد. شنوندگانی عزیز، وابسته به این در این روزهای پرفیض و نشاط که تمام ساکنان تاجیکستان عزیز 29 سالگرد جشن وحدت ملی را تجلیل می نمایند، ما اوید به چند پهلو و زمینه پیدایش این نعمت بی‌بها یعنی وحدت ملی برای هر یک ساکن کشورمان مصاحبه انجام دادیم با دکتر علم های حقوق شناسی پروفسور عبدالرحیم خالقزاده که این دم با هم میشنویم.
2: خب استاد عزیز، جمهوری تاجیکستان در آستانه جشن بزرگ ملی یعنی 29 سالگرد وحدت ملی قرار دارد و درباره اهمیت تاریخی صلح تاجیکان دیگر جای شک و شبهه نمانده است. خب محترم پروفسور، بگویید که برای معرفی و شناخت با هم بهتر و بیشتر صلح بی‌نظیر تاجیکان امروز باید چی اقدام های انجام داده شوند؟
3: واقعا صلح تاجیکان و به دست آوردن وحدت ملی در زمان صاحب استقلالی بسیار یک مکتب بزرگی خودآگاهی ملی، خودآگاهی سیاسی و عملکرد تقدیرساز پیشوای معظم ملت است که در سرگاه این همایش ایستادند. خلق ملت هایی که در کدام شکلی که نباشد با جنگ‌های شهروندی گرفتار شدند، آنها مدت‌های دور و دراز به خود نیامدند. آنها نه تنها متحدی و یگانگی ملت های خود را اکثرشان تامین کردن نتوانستند، بلکه با ماجراهای دیگر سیاسی و حدودی و حقوقی و اجتماعی گرفتار شدند. خوشبختانه خلق تاجیک برابری پیشوای معظم ملت از این امتحان وزنی تاریخی با سربلندی گذشتند و عاملهای گذریش از این امتحان البته گوناگونن، ولیکن اساسی ترین اون به نظر بنده سه حالت بود. یکم، در سر راهبری دولت تاجیکستان آمدن شخصیت مسئول بود که به هم آوردن ملت، رسیدن به وحدت ملی، تنجی و آرامی را همچون جوهر و محک هستی و رشد دولتداری ملی درک و احساس کردن. دویم، تأثیر مثبت کد ژنتیکی خلق و ملت که سرشار از معنویات، از فرهنگ بلند، از آثار هدایتگر به همدیگر فهمی، متحدی و وحدت عبارت بود، تأثیر خود را به روزگار متشنج سالهای 90 با مرور زمان رساند. یعنی به ملت همین خاطره سیاسی، حقوقی و فرهنگی از هر گوشه و کنار هشدار داد که ای مردم، شما خلقیت تاریخی تقریبا 6000 ساله داشته هستید، شما دولت ساز بودید، شما تمدن آفر بودید، شما اهل علم بودید، با به مکتبان مکتب ساختید، با به دولتان دولتداری یاد دادید، با به فرهنگ ها فرهنگ آموختید. چی شد؟ یعنی ملت خود رو بعد از همین حدیثه ها، در رفع همین حدیثه ها به شناختن خود آغاز کرد. و سیم امیل با سواد بودن خلق تاجیکستان و من فکر میکنم مکتب های زمان شوروی و نظام تحصیل تحصیلی مثبت رو رسون که خلق سری وقت به اشتباه خود سرفهم رفت و درک کرد که این متحدی وحدت بلندتر از همه این کشمکشی و جنگ و جدال ها میباشد. اکنون ما که سه عامل اساسی رسیدن به وحدت رو درک کردیم و همزمان باید اعتراف کنیم که همین سه عامل و موبت می تواند واسطه متحدی و وحدت خلق تاجیک رو باز تکمیل دهد. یکم، یعنی احترام بجا آوردن از سیاست پیش گرفته راهبر دولت و پیشوای ملت در روی وحدت آفری خلق، ملت سازی، دولت سازی، پیروی کردن و پیشوای ملت جهت عملی نمودن همه هدف، وظیفه و مقصدهایی که پیشوای معظم ملت در نزد خلق تاجیکستان گذاشتند. دویوم، ایوی ان همون خاطره اینه که فرهنگی ملت نه در شکل مثال چورابینی های فرهنگی خشک خالی، بلکه ایو به طرز اصولی که ملت به همون روش های مثبت فرهنگی خود همچون ملت میراثبر مناسبت کند، آنها رو زنده کند، در روح و روانش، در رفتار و کردارش فضیلت های انسانی که نیاگان ملت تاجیک از دوره مثال پیشدادیان و کیانیان داشتند، در دوره هخامنشیان و ساسانیان داشتند، در دوره سامانیان داشتند، آنها رو در روزگار معاصر وابسته به شرط و شرایط نو زنده کردند. کدام از این ارزش ها؟ آدم و آدمگری، علم و دانش، معرفت ناکی، خودشناسی، نیکویی، عدل ورزی، تحمل گرایی، همدیگر فهمی، قدرشناسی، حرمت احترام یکدیگر، به قدر وطن رسیدن، رعایت طلبات قانون، رعایت طلبات همین نظام ترتیبات، این از اون خصلت های نیک بودند که ملت تاجیک در مسیر تاریخ در نمای آنها خود را معرفی کرده بود. و این بود که از بین فرزندان این ملت در زمانش هم دولت سازان، هم بهترین متفکران، هم عالمان جهانی و هم شخصیت های ارزنده رو آمدن. انکنون ایو کردن همین خصلت ها خود وحدت ملی رو از نظر معنوی شیرش میبخشد، استوار میکند، خداگاه میکند. و نهایت عامل دیگر این سوادناکی است، مقاومت با افراد، با تعصب، با خرافات، با همه همون عامل هایی که ملت را به همین جنگ و جدال ها کشید، مقاومت دانشمندانه کردن، این استوار کردن وحدت است. و نهایت شیرش متحد کننده وحدت ملی رعایت عدل و انصاف است. عدل و انصاف باید از اویره سر کرده، дар маҳалла, ҷомеа, ҳамон тавре ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардааст, ки мо халқи Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ мақсад ниҳод дорем, ки як ҷомеаи адолатпарварро бунёд кунем, ин бояд бошад, бояд тарғиб шавад, бояд амалӣ шавад. ва ин адолатнокиро мо дар чӣ мебинем? бисёриҳо фикр мекунанд, ки ҳамин муносибати адолатнок кардан нисбат ба ман адолат не, бародарон. адолат ҳамин аст. адолат пеш аз ҳама ҳар шахс дар ҷои худаш вазифаи худаш содиқона иҷро кардан аст. адолат ҳар шахс нисбат ба масъулияташ поквиҷдонона рафтор кардан аст. адолат нисбат ба ҳуқуқу озодии ҳар инсон арҷ гузоштан аст. ва вақте ки дар ҷомеа адлу инсоф тибқи талабути конститутсия ва қонунҳо риоя мешавад, низому тартиб пойдор аст, ваҳдати миллӣ ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. чунки аъзои ҷомеа бо саводи худ, бо худшиносии худ, бо ана ҳамон таъмини адлу инсоф дар ин ҷомеа иттиҳоди хушки холиро намебинад, балки вай иттиҳод ва ваҳдатеро мебинад, ки дар ниҳоди он вай оромона зиндагӣ мекунад, ҳуқуқу озодиҳояшро талаб мекунад, назму тартибро риоя мекунад ва аз дигарон ҳам талаб мекунад, ки мутобиқ бо талаботи қонун рафтор кунанд, ҳуқуқу озодии вай ҳимоя кунанд. ва ин ҳама якҷоя шириши ҳуқуқии ваҳдати миллӣ ва ваҳдати иҷтимоии ҷамъиятро таъмин менамояд. барои ин имрӯз давлати Тоҷикистон ҳама шарту шароитро кардааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистонро давлати демократӣ, яъне халқӣ эълон кард. сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ дар моддаи 6 халқи Тоҷикистонро эълон кардааст. дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи озодии инсон арзиши олӣ эълон шудааст. имрӯз давлати Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ҳуқуқбунёди дунявӣ шоҳрӯи худро муайян кардааст, ба ҳамон самте ки ба ҳар аъзои ин ҷомеа қадр, қимат, нангу номусашро дар доираи талаботи қонун ҳифз намудаад. ва ин чиз ҳамагӣ дар сатҳи ҷомеа вақте ки дарк мешавад, риоя мешавад, ваҳдат устувор мешавад, ҷомеа муттаҳид мешавад. чунки ҳар афрод дар ҷомеа медонад, ки муттаҳид будани онҳо риоя кардани ҳамин кафолатҳо аст, таъмини ҳамин кафолатҳо, ҳамин механизмҳое аст, ки ба ҳастии арзандаи вай мусоидат мекунад. ва чун шахс медонад, ки дар ин ҷомеа вай худро бо рафтору кирдори худаш саодати худашро таъмин мекунад, давлат барои вай шароит фароҳам овардааст, вай кӯшиш мекунад, ки ҳамон ваҳдат, ҳамон муттаҳидӣ, ҳамон ягонагӣ, ҳамон принсипи волоияти қонунро риоя кунад.
2: яъне воқеан аз гуфтаҳои шумо бармеояд, ки ҳамаи ин гуфтаҳоро ба божаи ваҳдат яъне нисбат дод. ваҳдат муттаҳидист, якдилист, ҳамаронист.
3: бале, ваҳдат бубинед, ки қонуну қоидаи дохилӣ ва унсурҳои дохилии худаша дорад. шумо бубинед, мисол кайҳон ба нигоҳ кунед, триллион галактикаҳо ҳаст мегӯянд. миллиардҳо галактикаву триллионҳо ситораву сайёраҳо ҳаст. ва ҳамин ситораву сайёраҳо дар олами моддӣ агар нигоҳ кунед, ҳаракат карда истодаанд тибқи кашиши муайян дар хати муайяни худ. яъне онҳо дар умум ваҳдати вуҷуди худро бо низому тартибашон риоя карда истодаанд. яъне агар низом набошад дар галактикаи осмонии мо ҳам, дар ситораи галактикаи офтобӣ, агар ҳамин ҳаракати ситораву сайёраҳо ба ҳамон хатту радиусу меридиани муайян ҳаракат накунад, вай ба якдигар бархӯрда таркиш ба мебигӯяд. дар ҷомеаи инсониам агар назму тартиб, ҳаракатҳо, ана ҳамон ченакҳои тарозу агар дуруст риоя нашавад, ҷомеа ба кашокаши яктарафа меравад ва он пароканда мешавад, вай ваҳдат дошта наметавонад. мана ҳамин китобе ки мебинем, ҳамин китобча бо тартиби усули хоса бо ҳам васл шуда, бо ҳам низоми худаша нигоҳ дошта истодаад дар як шакли муайян ва дар дохили ин ҳуҷайраву атомҳо ҳаракатҳои муайян карда истодаанд, ки ҳамин шакли китоба нигоҳ дошта истодаад. агар ҳамин ҳаракату ҳуҷайраҳо аз хати худаш барояд, низому тартиб вайрон шавад, ваҳдат гум мешавад. тарозуро бинед. вақте дар тарозу шумо аз як тараф бор, аз дигар тараф шанга мемонед ва агар дар ҳамон тарозу ҳамон низом вайрон шавад, ҳаққи кас хӯрда мешавад ва назму тартиб вайрон карда мешавад. низоми иҷтимоӣ, ваҳдати иҷтимоӣ ҳам фишангҳои иҷтимоии худашро дорад. قانونیت های کشیش خودش رو دارد که اونها عنصر های اساسی نگاه دارنده ان همون وحدت اجتماع است و این وحدت البته هم پایه های حقوقی دارد، هم پایه های سیاسی دارد، هم پایه های معنوی دارد، حتی هم پایه های اعتقادی دارد. به این چیز وحدت بوده نمیتواند.
4: радиои садои душанберо дар ноҳияи балҷубон метавонед рӯи мавҷи 106 fm гӯш кунед.
2: муаллим, имсол ҷумҳурии азизи мо тоҷикистон 35 сола мешавад ва мо имсол ин ҷашни бузургро бо як дастовардҳои беназир истиқбол мегирем ва аз ваҳдати мо тавре ки гуфтем 29 сол сипарӣ мегардад. ана ҳамин истиқлоли миллӣ, ваҳдати миллӣ, ягонагӣ то кадом андоза ба раванди давлатдории навини мо تأثیر مثبت خیش
3: را
2: رسانید؟
3: وحدت ملی، استقلال ملی، دولتداری ملی اینها به یک دیگر بوده نمیتواند.
2: سه شاخه هم دیگر
3: اینها اما همون پایه های استواری معرفی کننده هستی ملت سیاسی و صاحب دولت است. یکی به دیگر بوده نمیتواند. اونها مثال ببینید استقلالیت پاینده میموند با وحدت ҳамдигар фаҳмӣ, риояи назму тартиб. Агар риояи назму тартиб, ҳамдигар фаҳмӣ набошад, ваҳдати миллӣ набошад, истиқлолият осебпазир мешавад. Ҷанги шаҳрвандӣ солҳошо ба ёд биёред, миллат пароканда мешавад, хонаи ором дошта наметавонад. Бинобар он, ваҳдати миллӣ унсури ботинӣ таъминкунандаи истиқлолияти давлатӣ, истиқлолияти миллӣ аст, соҳибихтиёрии халқӣ аст, соҳибихтиёрии давлатӣ аст. و در نتیجه وحدت و استقلالیت دولتی بروش دولت دوری ملی زمینه و اساس میگذاره. اگر وحدت برای استقلالیت و استقلالیت برای صاحب اختیاری دولت و دولت برای تشکیل اتحاد آدمان به کارهای بزرگ سازندگی و عبودکاری هدایت نکند، جامعه پیش رفته نمیتواند. ملت سیاسی وجود داشته نمیتواند. و ببینید که اکنون دولت دوری ملی تکیه میکند بر رکن و عنصرهای وحدت ملی هم از نقطه نظر خودشناسی هم از نقطه نظر خودآگاهی و هم از نقطه نظر تاریخی. یک حادثه عادیه ببینید که جناب عالی پیشوای ملت برای ما دولت را ساختند، مردم را به سوی آشتی آوردند، کارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را طراحی کردند، در سرگه نظام اصلاحات نظام حقوقی و سیاسی استاده. ولی وقتی سخن در باره عنصرهای جداگانه وحدت می رود، کارهای جداگانه پیش را پیش نظر بیاریم، اگر چگونه در تار و پود ملت خودشناسی سیاسی بالا می رود و احیا می گیرد. یک عملکرد آخری که خاک تربت سه قهرمان را فداکار ملت را از شهر مسکو به تاجیکستان آوردند. چقدر جامعه انعنوی غرور و احساسات ملیشان بالا گرفت. جنبش ملی آمد. ببینید که وقتی دولت ملی به قدر فرزندان خود بعد از تقریبا 100 سال رسید و پیشوای معظم ملت ضرور شمردن که خاک آنها رو به سرزمین تاجیکستان بیارن، عدالت تاریخی گویا برقرار شد. و ببینید عدالت گفتیم، همین عدالتی که با گذشت 89 سال برقرار شد ملت رو چگونه متحد کرد، وحدت سیاسی رو چقدر استوار کرد، دولت ملی به غذای معنوی داد. ببینید یک عدالتی که نسبت به 89 سال 100 سال تاریخی رخ داد. بنابراین عنصرهایی که ما نامبر کردیم وقتی که در جامعه درست تطبیق می شوند، وحدت به همون درجه استوار می شود. وحدت استوار شد، استقلالیت پایدار می شود. استقلالیت پایدار شد، دولت ملی رشد می کند. اینها به یکدیگر بوده نمی تواند.
2: بعد چندین سری سالهایی که رهبر دولت سری مذاکرات بودند و مذاکرات ها را تشکیل میکردند در چندین دولت ها و آخرین مذاکرات در شهر مسکو فدراسیون روسیه صورت گرفت که این را تاریخ ملت میدونند و این تاریخ روز 27 ایون سال 1997 بود و از آن روز تا به امروز 29 سال میگذرد و روز 28 ایون سال 1997 پیشوای ملت به تاجیکستان والد شهر دوشنبه گردیدند، یعنی صلح آوردن برای ملت تاجیک. این یک تنتنه و یک عدالت تاریخی بود که در میدان 800 سالگی مسکو در نزد تئاتر نامدار اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی برگزار گردیده بود و зиёиён, эҷодкорон, сиёсатмадорон, ҷавонон гирд омадагӣ буданд ва пешҳои миллат бо як сари баланд, бо як ғурури миллию тоҷикӣ баромад карданд ва сулҳро барои миллати тоҷик оварданд. Сулҳе ки ваъда дода буданд дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурӣ дар шаҳри Хуҷанд. Аз ин тантанаву адолати таърихӣ чӣ гуна ёд мекунед?
3: Таҳлили таҷрибаи муноқишаҳои шаҳрвандӣ таи 300 соли охир нишон медиҳад ки яке аз омилҳои асосии ба ваҳдат нарасидан тақсим гаштани халқу миллатҳо ана ҳамин набудани як пешво, як шахсияте ки онҳоро тавонад муттаҳид кунад. Ва шукри худо мекунем ки ба миллати мо ҳамин гуна шахсиятро худованд дар лаҳзаи бениҳоят вазнини таърихӣ ато кард ва ин пешвои миллат ҳастанд. Бубинед ки таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аз моҳи ноябри соли 1992 то 27 июни соли 1997 президенти мо, раиси шӯро, баъдан президенти мо, пешвои миллатамон 81 маротиба изҳорот, баромад ва суханрониҳои расмии сатҳи ҷаҳонӣ карданд. Шумо тасаввур мекунед ки дар 81 баромади худашон нашуд аз ҳолате ки як бор дар бораи сулҳ, ваҳдат ва ба ватан баргардондани мардуми тоҷикистон ҳарф нагуфта бошад. ҳатто дар рӯзҳое ки 31 декабри соли 92, 93, 94, 95, 96 халқи тоҷикистонро бо соли нав табрик мекунанд, дар ҳамон ҷо шумо гиред хонед, мегӯянд ки мардуми азизи тоҷикистон, ман медонам ки ман лаҳзае ки шуморо ба соли нав табрик мекунам, қисми шумо аз падар ҷудо, аз модар ҷудо, аз хоҳар ҷудо, аз ватан ҷудо ҳастед. Лекин ман ба шумо ваъда медиҳам ки ба сарзамини тоҷикистон сулҳ меорам, ваҳдати тоҷикистонро таъмин мекунам ва шуморо атрофи як дастархони сиёсӣ гирд меорам. Шумо ноумед нашаведон. ҳамин нияти неки роҳбар ва ҳамин амалкардҳо буд ки халқи тоҷик аз миёни ҳама тилу туб, бо ҳамон иғвои ҳама бадхоҳони миллат ба ҳамин рӯз омад расид. Бубинед, ин бисёр нақши бузурги таърихӣ дорад. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки мо имрӯз бояд шукр кунем аз ваҳдат, аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатиамон, аз ҳама асоси муттаҳид атрофи роҳбарамон бошем. Сухан, гуфтор, ҳидоятҳои он касро ҳамчун рӯзномаи ҳаётамон ҳар соат, ҳар дақиқа амалӣ кунем, хато намекунем.
2: Назари шумо ҳамчун зиёӣ ва саҳми аҳли зиёи тоҷик дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ чӣ гуна аст?
3: Ана ҳамин масъала ба ман дард дорам. Як ҳадиси саҳиҳи ҳазрати пайғамбар аст. Мегӯяд ки рӯзе мегӯяд дар масҷид, мегӯяд як нафар пурсид ки пайғамбари худо рӯзи қиёмат аз ҳама шахси дӯстдоштатарин назди худованд кист? пайғамбар нигоҳ гуфтанд олимон ҳастанд, зиёиён ҳастанд, донишмандон ҳастанд. ҳама як нафаси тора гирифтанд. ӯ пурсид аз ҳама шахси бадтарин назди худованд рӯзи қиёмат, аз ҳама гандатарин кист? пайғамбар хомӯш ҷавоб надоданд. дуюм маротиба пурсид. вақте ки сеюм маротиба пурсид, пайғамбари худо гуфтанд олимон ҳастанд, донишмандон ҳастанд, ба ҳамун зиёиён ҳастанд. ҳама ҳайрат ба монданд. ин ҳикмат дошт, чунки дар аксари ободию шукуфоии ҷомеа нақши арзандаро донишмандон мебозанд, вале мутаассифона дар бисёр ҳолатҳои нозуку фитнаангезам баъзе донишмандо нақши анамун муҳаррики фитнаву иғвороам иҷро мекунанд. солҳои аввали ҷанги шаҳрвандӣ медонед бисёр менависа ҳамун ҳодисаҳои баде ки рӯй дод дар бисёраш донишмандонам гунаҳгор буданд, олимонам гуна. барои чӣ? барои он ки бисёр вақт ҳақиқатро ҳам нагуфтам ё ҳақиқатро дар ҷои нодуруст, ба тарзи нодуруст, бо шакли нодуруст масъалагузорӣ кардам. зиёиёни мо бузург буданд, бояд камаш мисол рӯи дуруст барафтанд, бисёраш дода шуданд ба бисёр чизҳо ва ҷанг мисол аланга гирифт. шумо бибинеда, барои он ки ба ин савол ман чуқур наравам, барои шумо як мисол мебиёрам ки устод Турфонзода гуфтааст ки шир ҳам месӯзад, ҳам месӯзад. хелашони зиёӣ ҳам мисли назм аст ва метавонад, агар фазилатҳои худша дуруст ба созанда аст, агар нодурусти тошавад сӯзанда мешавад. бибинед ки чӣ қадар шеъри баланди Иқболи Лоҳорӣ аз хоби гарон хез мақсад ҳувияту созандагӣ буд, лекин мардумро ба майдонҳо кашед. ётон ба аст чӣ қадар мушкилиҳо эҷод шуданд. бинобар он зиёиҳо یک قسمتشون مشکلی ها هم ایجاد کردن، لیکن یک قسمت دیگرشون تا اخیر برای صلح و وحدت مبارزه بردن. بنابراین ما نمیتوانیم که نقش زیایان رو یکسره منفی معرفی کنیم. در بین اونها نفرانی بودند که پیوسته در باره متحدی وحدت میگفتند، پیوسته در باره مثال همدیگر فهمی میگفتند، شعر ها می نویستند، برابر دولت مکتوب ها میکردند، مراجعت ها میکردند. البته من فکر زیایی اصلی همون هایی بودند که اونها برای تنجی امانی ملت مبارزه بردند. البته شخصیت ها بودند، علما بودند، کتاب ها نویستند، اثر ها نویستند. لیکن یک قسمت دیگری که خود رو زیایی علم بانمون میکرد، متاسفانه سبب گوری همین کشمکشی ها هم شده. بنابراین اونا کارمون امروز به همون وی تاریخ میپرتویم، لیکن در عموم زیاییان سازنده و ایجادکار پهلوی رهبری دولت بودند. در اردوگاه هم مثال جانب دوران

0: шунавандагони азиз, шумо маҳфили дугонаҳоро аз радиои Тоҷикистон, аз радиои садои Душанбе мешунавед ва мавзӯи имрӯзаи мо бемориҳои мавсимӣ.
1: Бале, хуб, табиб дар хати телефон қарор доранд Гулҷаҳон Намозова, ки ин лаҳза мо тавсияи мутахассисро мешунавем, ки барои мо чӣ мегӯянд барои пешгирии бемориҳои мавсимӣ. Ассалому алайкум, муаллимаи азиз. Хуб, имрӯз ба шунавандаҳои радиои Садои Душанбе чӣ тавсия медиҳед барои бемориҳое, ки имрӯз бемориҳои сироятӣ хеле хеле зиёданд, ба хусус дар ҳамин мавсими гармӣ?
2: Раҳмат, ташаккури зиёд барои суоли додагитон.
1: Саломат бошед.
2: Барои пешгирии бемориҳои сироятӣ хусусан дар байни кӯдакон хеле зиёд шудааст, чунки аз ходу ҳавои мо вобастагӣ зиёд дорад. Пеш аз ҳама ин пешгирии бемории сироятӣ, ин тоза нигоҳ доштани шустани дастон, ин риоя намудани гигиенаи шахсӣ, пеш аз ҳама ин барои саломатии мо аҳамияти калон дорад. Вақте ки ба бемориҳои сироятӣ гирифтор шудан кӯдакон алал хусус, ҳатман ба дар монгоҳи ҷои истиқомати муроҷиат кардан даркор, хусусан табибони оилавӣ, табибони сироятшинос, онҳо ба шумо тавсияҳои худро медиҳанд. Дар шароити хона табобат кардан манъ аст, агар ки вобаста аз ҳамон чихел гӯям вазъи саломатӣ
1: вази
2: саломатии бемор агар сабуктар бошад, метавонад ки бо тавсияҳои табиби оилавӣ назорат карда шавад. Дар дармонгоҳои маркази, яъне маркази саломатии шаҳрӣ, ваз ҳаст ҳуҷраҳои махсус ҳаст ки дневной стационар, яъне ки стационари рӯзона, унҷа дар рафта табобаташонро мегиранду башта хона мераванд. Вобаста ба вази саломатӣ, вазнини беморӣ, хубтар аст ки дар беморхонаҳо табобат гиранд.
1: Хуб, ин тавсияи шумо ки ҳатман бояд ба бемористон бираванд, дар ҳолати хонавода бояд нигоҳубин накунанд.
2: Албатта, албатта, чунки бемориҳои сироятӣ бемориҳои гузаранда мебошад, метавонад ки тамоми оиларо сироятро тамоми оила гузаронад. Барои ҳамин беҳтар аст ки аз машвараҳои табибон истифода баранд ва бо роҳхати онҳо ба беморхонаҳо бистарӣ карда шаванд. шароитҳои бениҳоят хуб доранд беморхонаҳо дар монгоҳ, инчунин барои ҳамин аз ҳамин ҳамаи шароитҳо истифода бурдан дар кор.
1: Хуб, як суоли дигар барои шумо, муаллимаи азиз. Имрӯзо мегӯянд ки хуб, офтобзада боке надорад дар ҳолати хона, дар шароити хона мо метавонем ки ҳаминро нигоҳубин кунем, вале ҳастанд ҳолатҳое ки тамоман бемор аз даст меравад бо як ҳамин офтобзада. Хуб, шумо чӣ тавсия мегӯед?
2: Тавсияи мо ҳамин ки албатта аз маслиҳату машварати табибон истифода баранд ва худмуолиҷа кардан машғул нашаванд. Доруҳое ки аз ҳар тараф тавсия медиҳанд, шиносу мана ҳамсоя ваё, истифода набаранд. Ҳатман тавсия, машварати табибон, муоина мегузаронанд ва табобатшона давом метиҳанд дар шароити беморхонагӣ.
1: ташаккур мегӯем барои шумо, муаллими азиз. Хуб, ин лаҳзаҳо вақте ки бо духтур ман ҳамсоҳбат шудам, мегӯянд ки ман айни ҳол дар пеши бемор ҳастам.
2: Хуб,
1: саломат бошед. ташаккур мегӯем барои шумо.
2: ташаккур.
1: дар пеши бемор ҳастам, яъне ки бубинед ки имрӯз духтурони мо ба чӣ корҳо машғуланд. ҳама ба пеши он бемориҳое ки имрӯз хеле зиёданд, бемориҳои сироятӣ, ба ҳамин корҳо машғуланд. ва мо сипос мегӯем ба ҳама табибон, ба ҳама нафароне ки кӯмакрасони мову шумоянд.
0: вале дар ҳақиқат агар имрӯз табибон набошанд, мо бисёр дар ҳолати ногувор мемонем, алал хусус бо кӯдакони хурд. мо наметавонем чӣ кор кунем.
1: тавсияи духтур ҳам ҳамин аст ки ҳатман ба бемор
0: муроҷиат
1: кунед. ба духтур
0: خود فعالیتی نکنید، یعنی که در خانه مشغول نشوید در طبابت، هم فرزندان هم کلونسولون میگن، حتی افتوب زدگی که شما سوال دادید بسیار جواب خوبم گرفتیم. در حقیقت اگر ما امروز فرهنگی مثال نگه داشتی بدن، فرهنگی استفاده کردنی همه چیز خود داشته باشیم، سری وقت در همین وقت بیماری هم همون فرهنگی ما با ما کمک میرسوند که ما خود فعالیتی نمیکنیم، یعنی که از پیش خودمون هر دوروری رو استفاده نمیبریم و مراجعه میکنیم با متخصص، با طبیبانی که در این ساحه سر و کار دارن و همیشه برای کمک مردم، برای سلامتی مردم وقت و ارزشمندترین چیزها رو پیشنهاد کرده میتوانند. و فکر میکنم امروز زیاد نفرانی که از این بیماری ها اذیت میکشند و هستند، بغیر از بیماری موسمی از این نفرانی هستند که در تمام سال چنین بیماری ها دارند، یعنی که علت بیماری های درونی دارند.
1: و ببینید که میگوید که متخصص گلجهان نمازوه که بیماری های سیرویتی، ما خودمون میگویم که وقتی یک نفر شد از یک خوراکی ویران شده، یا اینکه از یک چیزی که استعمال کرده است که علاقه ویران شده است و وقتش گذشته است این رو استعمال کرده است، خب تنها ضرر به همین نفر رسیده است. ولی متخصص میگوید که بیماری سیرویتی میتواند که یک خونه رو سیرویت کنه.
0: بله درست است، در حالتی که نگو کنید در یک دیگ، در یک همون کوساب و طبق،
1: بله
0: با یک آب جوش و با یک همون مویش که کوساب و طبق رو میشویم، شاید انمون چیزی که بر ضرر یک نفر بیمور علاقه سیرویت شده است به همه رسد. برای همین پیشگیری کردن یا مراجعت کردن این کاری خطا نیست. و در صحنه قهرمانی ما میگوید که گفتن به استقلال بر، لیکن دور است. ببینید که تو چه اندازه ما بعض وقت اگر گن از این کنجی شهر با اون کنجی شهر در کدام طرف خانه مهمون است،
1: رفته است دوری رو ندیده است. و ببینید که میگوید که همین جوگوری مرکه رو خودم هم خوردم هیچ چیز نشدم، ولی کودکم بیمار شد. و شاید ارگانیزم شما مستحکم است، شما بزرگتر هستید، ولی این کودک دو ساله برداشتی این جوگوری مرکه شما رو ندارد و نکرده است. به همین خاطر هم از سیرویت افتاب و هم از همین جوهر مرکه بیماریش خوب وزنی
0: خروج کرده است.
1: و
0: در حقیقت ما امروز در نه تنها با بیماری های موسمی، در همه حالت ما کوشش میکنیم که به نزد دکتران کم مراجعه کنیم و خود معالجه کردن رو آغاز میکنیم که هم انمون بیماری مهلتش میگذارد و زینتر میشود، هم طبیبی که یک تفسیه دادن میخواهد تفسیه هاش زیاد تر می شود. یعنی که ما هر یک کار رو در وقتش، همین آغاز شد بیماری، چی بیماری نباشد، باید با طبیبان با دکتران مراجعه کنیم، سری وقت پیش یعنی بیماری رو گیریم. امروز حاضر ما در یک موضوع صحبت کرده شدیم که بیماری های موسمی، در بیماری و موسمی در قطار این ما میتوانیم که دیگر بیماری هستند که ما خنوگ نظرانه، یا که همه خیلی میگن که خیلی میگذرد، خیلی میشود، فلان دوره همسویا گفت یا کیم که گفت یا که اینترنت یافتم خوندم که استفاده کنی صحت میشوی. به هر حال کاری متخصص